Amen Doti Sang. Manake huyu baada ya kuimba hizi ngoma, baada ya kupiga hii doba, alihamia South Ethiopia. Shashamane.

huko kando. Naweza kukumbuka wakipatiwa sweet. Wakimaliza Sunday school. Wewe. Zaburi ya kukumbuka. Memory verse. Jibu Kiswahili nasema ni Kikamba ni mozo wa wao lilikana. Kama hujanichezea lulu sitoki hapa. Hata kama saa sita imefika kwa taarifa yako. Unajua mimi nili grow up nikisikiliza. Naam msikilizaji. Kuna nuru gizani. Baba, leta tena anzia juu tumalize nayo.